0: But Janet Jackson, det är med till vårt Together Again. Jag vet att man kör att den har och kör att det har och behöver mot den nya rangi mot den nya hia hia te taite. Te takau ma ono hurai rua mano rua takau ma ono. Hei a popo e te wi prare tomorrow, bring it on. Kia pai te pō, kōrero whakamitunga. Ti hei ki te whaiao, ti hei ki te taiao. Ti hei kia tātou katoa, pai marire.
1: Te reo o tainui. Roko hanga atu, ko te rerekētanga.
2: Kia ora, this is Troy Kingi and you're listening to...